village Malick Sy bu Tivaouane ñu japp ni guddik demb buxdu bi nga xamanteni ay mag ñoo ci daan tew ci ndortel ga demb mom ay goné bari won nañ ci lool ñu bari won nañ ci Juma Serigne Babacar Sy ak Zewé Seydi Hadji Malick Sy bu Tivaouane ci bëss bu ñëk ci buxdu bi ci biti rew suuf ci daal yëngatu di ay séisme am tay ci ñaari fan ci Indonésie ci ñaar yoon ci ay waxtu yu soronteewul bu ñëk bi magnitude 7.7 la ñeen fukki nit ñak nañ ci seen bakkan ci penk rew bu Indonésie ñaarël bi daal di am ci île bu sur Matra ci beut sin wala sax ci sow bu Indonésie batay ci biti rew ginaaw rek ay song yu bari am ci frontière bu Maroc dem fofé ci Espagne ci Ceuta ak ci Melilla ñu jaar ci xaral yeesi ay xibaar yu bari bari di wax ni dal ñanga ci ñaax nit ye ñi batay xamuñu ñoy message xam ñan ñoko def ak ñan ñokay jallalé ñukoy nak sédélé ci ay jundu jundu nit yu bari bari batay ji xamaguñ fuñu joggé waye Maroc mom jël nañ ci day matuka yu am solo ci walum karangé fuñu tolni dal bëggatuñu seen doomi di fex di song nak Ceuta gog Melilla ngir nak jaaré ci geejgi jëre ngeen def ci déglu bék télu bi Ibrahim Fall nekkon ci machine bi tanki xibaari fa la doon yam ñenti waxtu yeneen ni tanki xibaar ci Radio Sénégal ngon jam ja ngeen ci